0: کاش ہم بھی دماغ سے چلے ہوتے تو آج نہ ہی تم ہنستے اور نہ ہی ہم روتے.
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار, یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار. آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320.
2: اس مبارک موقع پہ بے باک ہے آرزو, بلند ہے حوصلے, آواز مٹا دے دیس پردیس کے سارے فاصلے.